0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студии Радио Брест Мария Дямчук и Алексей Ляхович.
3: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестщине.
2: Принято погоднение об супрацовництве облвыканкама с Брестской и Пинской диацезиями на черговое пятигодие. Документ подписали старшиня облвыканкама Петр Пархомчик, архиепископ Брестский Кобрынский Иоанн, епископ Пинский Лунинецкий Георгий. У центра уваги погоднения застается духовно-моральное и патриотичное выхование подрастающего поколения, особливо раздел, присвеченный умацованию института семьи, материнства и дятинства. Не меньше важным пытанием является социальная оборона и доброчинность. Значное место у документе отведено пытанием захования и обновления историко-культурной спадщины, а так само будет узмоцнено взаимодействие у сферах аховы здоровья, культуры, спорту и туризму.
3: У Брестской области под урожай 2027 года поширают клин озимого рапсу до 75 тысяч гектаров на 2 тысячи больше, чем летось. Акцент зроблены на якости сяубы и выкрыстанне лічбовых технологий. Як означил старшиня облвыканкама Петр Пархомчик, структура посевных площадок корректируется на корысть озимых культур, якія дають лепшую отдачу. Гэтый сезон подтвердил гэта, а урожайность озимого рапсу перевысила летошнюю на 6,5 центнеров с гектара. А валовый сбор склал рекордные 237 тысяч 200 тонн. Одним из прикладов эффективного подхода стало открытое акционерное товариство «Молодая гвардия» Брестского района. Тут площу под рапс повеличили до 650 гектаров. Урожайность склала 34,4% с гектара. У господарцы уживают личбовые системы. Поли обличбованы, техника обсталеванная навигация, агрономы в режиме онлайн отсочивают историю каждого участка. Усяго у Брестской области на сегодняшний день обличбовано 44% посевных площад. Поставлена задача до конца года перейти на лічбу у базовых господарках каждого района, а до 2028-го обличбовать усе поли.
2: Брестская область первая в Украине завершила уборку збожжевых и зернебобовых культур в полном объеме. У регионе намолотили 1,4 млн тонн збожжа. Средняя урожайность склала 40,7 центнера с гектара. Вышейшая в Столинском районе 53,7 центнера с гектара. Додаток до минулого года отримали иншие полесские районы. Больше за 100 тысяч тонн у засеках четырех районов – Барановицкого, Пинского, Пружанского и Столинского. У агрария у Барановицкого района отрымалось намолотить 200 тысяч тонн с уликом рапсу. У Брестской области у 13 районах выращивают проса, у двух из них – Березовским и Ивацевицким – его начали прибирать. Аграриям так само треба будет убрать гречку и яровый рапс. Ранее на Брестщине началась посевная кампания. Господарки рыхтуют глебу и занимаются сяубой озимого рапсу. До 25 жнивня господарки мают намер завершить работы.
3: Брестская область у студені-червені этого года нарастила экспорт продуктов харчавання и сельскохозяйственной сыровины амаль на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Про это поведомили у Комитета по сельской господарце и харчаванні Брестского облвыканкама. В выниках первой половины 2026 года Брестская область – ведущий экспортный регион Беларуси, який забезпечил 32% республиканского экспорта харчовых товаров и сельскохозяйственной сыровины. Экспорт повялишился на 26,7% до узроўню 2025 года, рассказали у Аблсельгазхарчы. Так, поставки мясной продукции повялічыліся на 23,7%, а молочной на 32,6%, рапсового олею на 12%, рыбы и морапродуктов на 25,2%. Экспорт охопливая 57 краин. Товары с брэсской маркой пачалі отгружать на 11 новых рынков.
2: Пытанне модернізацыі Гарынскага камбіната будаўнічых матэрыялаў абмеркавалі з удзелам намесніка старшыні Брэсцкага аблвыканкама Александра Максімчука. Галоўнай тэмай рабочай сустрэчы стала тэхнічнае пераабсталяванне прадпрыемства і правядзенне мерапрыемстваў па зніжэнні затрат. У дыялогу прынялі ўдзел старшыня Столінскага райвыканкама Сергей Жыдзецкі, намеснікі старшыні райвыканкама, дырэктар прадпрыемства Александр Храпіцкі. Удзельнікі абмеркавалі бягучыя вытворчыя паказчы, такие шляхи повышения энергоэффективности и снижения собекошту продукции. По выниках визиту вызначены ключевые задачи по дальнейшей модернизации комбината.
3: Столінскія раёны, Пскенцкі раён Ташкенцкай вобласці Узбекістана сталі пабрацімамі. Пра гэта паведамілі ў столінскім райвыканкаме. Бакі будуць развіваць узаемавыгаднае супрацоўніцтва ў эканоміцы, гандлі і сацыяльнай сферы. Партнёры маюць намер абменьвацца дэлегацыямі, дзяліцца вопытам, рэалізоўваць сумесныя праекты, садзейнічаць прыцягненню інвестыцый, наладжванню кантактаў паміж суб'ектамі гаспадарання. Таксама ў прыярытэце знаёмства з багатай культурай і традыцыямі двух раёнаў, арганізацыя спартыўных мерапрыемстваў. Асобую увагу нададуць турызму. Прадстаўнікі дэлегацыі высока ацанілі ўзровень тэхналагічнай аснашчанасці вытворчасці, строгі кантроль якасці прадукцыі, высокі ўзровень санітарных стандартаў. Яны выказалі зацікаўленасць у наладжванні прамых вытворчых і гандлёвых сувязей, імпарце беларускай прадукцыі, а таксама абмене вопытам у сферы перапрацоўкі сельскагаспадарчай сыравіны, расказалі ў столінскім райвыканкаме.
2: Старшыня Жабінкаўскага райвыканкама Андрэй Кузьміч назваў малы і сярэдні бізнес галоўным драйверам развіцця горада-спадарожніка Брэста. Сёння ў раёне працуе 718 суб'ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. За год прыбавілася 33 індывідуальныя прадпрымальнікі і 8 арганізацый. 4 з іх у вытворчасці – будаўніцтва, сельская гаспадарка, прамысловасць. Больш за палову раённага бюджэту фарміруе менавіта прадпрымальніцкі сектар. Асаблівая ўвага надаецца імпартазамяшчэнню. Новыя вытворчасці даюць працоўныя месцы, падаткі і якасны прадукт для рэгіёну.
3: У Баранавішах актыўнымі тэмпамі вядзецца жыллёвае будаўніцтва. За 7 месяцаў года навасёламі сталі ўжо 267 сем'яў. Як паведаміла начальнік аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі гарвыканкама Святлана Касач, у параўнанні з пачаткам года чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, зменшылася больш як на 250 сем'яў. У чэрвені на вуліцы Дамейкі 34А ў Бараўках здадзены 9-павярховы дом, у якім усе 108 кватэр арэндныя. У 9-павярховым доме атрымалі жыллё маладыя спецыялісты, спецыялісты найбольш запатрабаваных прафесій, прадстаўнікі сілавых структур і чаргавікі. Тры шматкватэрных панэльных дома ўводзяцца ў новым квартале забудовы ў Паўночным 2. Усе гэтыя дамы плануецца ўвесці ў гэтым годзе.
2: Нагадаем, у эфіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
3: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
2: Оранжевый уровень небезопасности объявлен синоптиками за навальницы и мощного ветру. Поводле информации Брэстаблгидромета, у ближайшие сутки на Брэшчине чакается облачное с прояснениями надворья. У ночи и раницы на большей части территории, у день месяцами короткочасовые дожди, навальницы. Ветер ночью паўднёвы 5-10 метров за секунду. При навальницах шквалистые взмацнения ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Днем ветер паўднёвы с ходом на заходні 6-11, порывы до 15-20 метров за секунду. Температура паветра па вобласці ў ночи от 14 до 19, у дзень от 24 до 29, у Баранавічах ночью 14-16, днем 24-26, у Пінску ночью 17-19, днем 26-28, у Брэсті ў ночи от 17 до 19, у дзень от 24 до 26 с плюсом.
1: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Мария Дямчук.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
0: Усебелорусский народный сход. 30 годов.
1: У кастрычніку Усебеларускі народны сход адзначыць 30-годдзе. Першы форум у 1996 годзе сабраў 4740 дэлегатаў. Тады абмяркоўваліся шляхі выхаду з крызісу і стратэгія развіцця. Другі Усебеларускі народны сход прайшоў пад лозунгам «За моцную квітнеючую Беларусь у 2001-м». Прыярытэтамі сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2001-2005 гады сталі харчовая бяспека, экспарт, жыллё, інновацыі, інвестыцыі. Трэці Усебеларускі народны сход адбыўся у 2006 годе. Яго лозунг «Держава для народа». Векторами новой пятигодки были объявлены усебаковое развитие человека, рост реальных доходов насельництва, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорту и повышение конкурентоздольности белорусской продукции, развитие агропромыслового комплексу и отраджение вёски, будаўніцтва жилья и развитие малых городов. Сегодня УНС – высший представничий орган народовладдзя, замацаваны у Конституции.
2: Апрабацыя новага сельскагаспадарчага агрэгата прайшла на палявых угоддзях адкрытага акцыянернага таварыства «Дастойва». Высокапрадукцыйны дыскатар, які адказвае сучасным сельскагаспадарчым стандартам, распрацаваны прадпрыемствам «Мекасан» і прызначаны для перадпасяўной і асноўнай апрацоўкі глебы. У ходзе выпрабаванняў адначасова з «Мекасанаўскай навінкай» на адведзеных зямельных участках былі задзейнічаны аналагічныя агрэгаты імпартнай вытворчасці пад кіраваннем механізатараў з гаспадарак «Дастойва», «Тышкавіча Агра» і «Аграмоталь». Праінфармаваў кіраўнік «Дастойва» Вадзім Пернач. У выніку прыйшлі да высновы, што прылада пры правільнай эксплуатацыі можа паспяхова канкураваць з замежнымі аналагамі.
1: У вёсцы Тэльмы-1 Брэсцкага района пачалося будаўніцтва школы-сада на 471 месца. На пляцоўцы ўжо ідуць працы нулявога цыклу, зборка падмуркаў, распрацоўка катлавана і пракладка інжынерных сетак. Да пачатку будаўніцтва тэрыторыю цалкам падрыхтавалі, дэмантавалі стары будынак і вывезлі будаўнічыя адходы. Пад адным дахам размясцяцца дашкольнікі, навучэнцы пачатковай школы з асобнымі ўваходамі, зонамі і пляцоўкамі. Афіцыйны тэрмін здачы 20 верасня 2027 года. Аднак будаўнікі разлічваюць завершыць працы раней, да 1 верасня.
2: У Ляховичах з'явіцца сучасны спарткомплекс з басейнам. У райцэнтры актыўна разгарнулася будаўніцтва шматфункцыянальнага спартыўнага аб'екта, якога так не хапала мясцовым жыхарам. Праект уключаны ў інвестыцыйную праграму Брэсцкай вобласці. Узводзяць яго ў паўднёва-ўсходняй частцы горада на тэрыторыі мясцовай ДЮСШ. Унутры размесціцца чаша басейна на 25 метраў з зонай для размінкі, асобны дзіцячы басейн, сучасная трэнажорная зала, камфортныя раздзявалкі, душавыя, а таксама кабінеты для трэнераў і медперсоналу. Работы стартавалі вясной. Спецыялісты ўжо заліваюць падмурак, займаюцца вертыкальнай планіроўкай, падлогамі і ўзвядзеннем сцен. Доўгачаканы спартыўны аб'ект плануюць адкрыць для наведвальнікаў у 2027 годзе.
1: У вёсцы Пінкавічы ідзе капітальны рэмонт цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Пінскага раёна. Будынак, пабудаваны ў 50-х годах, упершыню падвергнуўся маштабнай рэнавацыі. На аб'екце замянілі дах, перакрыцце, падлогі, вокны, камунікацыі, адрэстаўравалі фасад. Гатоўнасць больш за 80%. Працуюць 50 спецыялістаў і 20 навучэнцаў на летняй падпрацоўцы. Пасля рамонту ў абноўленай актавай зале на 100 месцаў будуць праходзіць раённыя мерапрыемствы. У двары абсталявана пляцоўка для ваенна-патрыятычных гульняў. Музей піянерскай славы зноў прыме наведвальнікаў. Адкрыццё ў пачатку верасня, але будаўнікі абяцаюць здаць аб'ект раней.
2: Жамчужынскі дзіцячы садок рыхтуецца да дажынак і новага навучальнага года. Звонку тэрыторыя садка будзе акружана новымі пешаходнымі дарожкамі. Да навучальнага года на тэрыторыі павінна з'явіцца яшчэ адна навінка – пляцоўка для вывучэння правілаў дарожнага руху. Увесну ў садзе з'явіцца пакой грамадзянска-патрыятычнага выхавання, а да дажынак і новага навучальнага года ўладкуюць яшчэ адзін.
1: У Пінску таемны дабрачынца падарыў спартыўную пляцоўку роднай школе. Дырэктар сярэдняй школы нумар 9 Пінска Міхаіл Мікалаеўскі трымае ў сакрэце імя новага фундатара. Той пажадаў застацца ананімным. Па словах дырэктара школы, мецэнат жыве ў Беларусі, перыядычна бывае ў родным горадзе і вырашыў зрабіць школе незвычайны прэзент. Усе клопаты па набыцці выпускнік школы ўзяў на сябе і ў выніку вырашыў набыць варкаўт-пляцоўку з трэнажорамі.
2: У Бресте высадка кветок на городских квітниках идет целый сезон. Рослины с теплицы коммунальника еще поспеют высадить на улице Бреста. Сезон еще не скончен, и своей черги чекают осеньские кветки. Перш за все хризантемы, рассказала наместник директора по вытворчести и идеологичной праце предприемства коммунальник Людмила Бадей. Мы уже пошали подрыхтовку до сезона 2027 года. Имкнемся до того, как не полторать летошний дизайн. Весь час отшинять для горожан нечто новое. В этом ходе у нас появилась

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Мария Дямчук.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
0: Усебеларускі народны сход. 30 гадоў.
1: У кастрычніку Усебеларускі народны сход адзначыць 30-годдзе. Чацвёрты Усебеларускі народны сход, які прайшоў у 2010 годзе пад лозунгам «Наш гістарычны выбар, незалежная, моцная і квітнеючая Беларусь» традыцыйна аб'яднала прадстаўнікоў усіх слаёў грамадства і дзяржаўных інстытутаў. У якасці ключавых напрамкаў новай пяцігодкі былі вызначаныя захаванне нацыянальнай мадэлі сацыяльна арыентаванай рыначнай эканомікі, паляпшэнне інвестыцыйнага і бізнес-клімату, развіццё высокатэхналагічных вытворчасцей, рост экспарту. Пятый Усебеларускі народны сход у 2016 годзе праходзіў пад лозунгам «Разам за моцную і квітнеючую Беларусь». Адобранае сходам асноўнае палажэнне праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2016-2020 гады прадугледжвалі ў якасці ключавых напрамкаў павышэнні якасці жыцця насельніцтва за кошт росту канкурэнтаздольнасці эканомікі і прыцягнення інвестыцый і інновацый.
2: Краязнаўцы з Беларусі і Расіі выдалі ўнікальную кнігу «Брэсская крэпасць, 1941 год, 33-й асобны інжынерны полк». Выданне прысвечана ўраджэнцам Брэшчыны, якія ў складзе 33-га інжынернага палка прынялі на сябе ўдар ворага. Доўгі час многія імёны заставаліся ў цені, а іх гісторыі былі толькі сямейнымі паданнямі. Аўтары не лічаць сваю працу завершанай і бясспрэчнай. Яны прызнаюць, што ў пошуку бываюць недакладнасці, памылкі і гатовы ўносіць карэктывы. А галоўнае працягваць сваю даследчую дзейнасць. Пошукавікі звяртаюцца да нашчадкаў тых, хто быў прызваны напярэдадні вайны з Бярозаўскага раёна з просьбай падзяліцца іх успамінамі, дакументамі, фатаграфіямі. Яны абавязкова ўключаць іх у свае новыя працы, якія ўбачыць шырокае кола чытачоў.
1: Брэсцкія эксперты даследавалі артэфакты, знойдзеныя рэстаўратарамі ў былым кляштары Бернардына. Пра гэта паведаміла афіцыйны прадстаўнік упраўлення дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз па Брэсцкай вобласці Таццяна Каток. Увогуле на даследаванне паступіла каля тысячы розных ёмістасцяў, бутэлек, ампул са змесцівам. Пасля правядзення даследаванняў быў устаноўлены склад вадкасці. Гэта як падкантрольныя рэчывы, кадэін, марфін, барбітал, якія выкарыстоўваюцца ў медыцынскіх мэтах, так і непадкантрольныя, камфара, фенол і кофеін, рассказала Таццяна Каток. На ампулах, дарэчы, не было ніякай маркіроўкі. Для правядзення балістычнай экспертызы крыміналістам перадалі патроны і гільзы, таксама знойдзеныя падчас рэстаўрацыі кляштара. Спецыяліст прыйшоў да высновы, што патроны выраблены завадскім спосабам, але для стральбы непрыдатныя.
2: 25-26 верасня Нацыянальны парк Белавежская пушча стане пляцоўкай для міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Зубр-2026» ад адраджэння віду да брэнда тэрыторыі. Яна пройдзе ў рамках фестывалю «Зубр-фэст» і аб'яднае біёлагаў, эколагаў, лінгвістаў, культуролагаў, спецыялістаў па брэндынгу і турызме з Беларусі, Расіі, Кітая і іншых краін. Канферэнцыя пройдзе ў міжнародным навукова-даследчым цэнтры вывучэння дзікай прыроды. Прадугледжана 4 напрамкі работы – біялогія, экалогія і маніторинг зубра, трансмежавае кіраванне папуляцій, рэгіянальная ідэнтычнасць і брэндынг тэрыторый пра сімвалы, успрымання і рэпрэзентацыя зубра і іншых прадстаўнікоў флоры і фауны ў культуры, экатурызм і індустрыя гасціннасці Белавежскай пушчы. Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік матэрыялаў. Усе ўдзельнікі атрымаюць электронныя сертыфікаты.
1: У Брэсце ў выхадныя пройдзе 6-ы фестываль ваенна-гістарычнай рэканструкцыі «Непакорная цвярдыня». Лакацыя стане музей «Пяты форт». Фестываль прысвечаны падзеям першай сусветнай вайны, якія адбываліся на тэрыторыі сучаснай Беларусіі. Заўтра будзе разгорнуты інтэрактыўны ваенна-гістарычны лагер рэканструктараў. Яго арганізуюць па прыкладзе ніжніх чыноў рускай, імператарскай, германскай, кайзераўскай арміі. Удзельнікі адновяць элементы нясення вартавой службы і паўсядзённага вайсковага побыту, працы лазарэта і медыцынскіх служб, службаў тэлеграфіста. Можна будзе паназіраць за навучаннем прыёмам штыкавога бою, кідання ручных гранат. Таксама будзе працаваць выстава гістарычнага ўзбраення і уніформы. У нядзелю праграма стартуе з выступленнем музычнага калектыву, а поўдні пачнецца рэканструкцыя баявых дзеянняў. Будзе працаваць палявая кухня.
2: 23 жніўня парк імя Суворава ў Кобрыні адзначыць дзень нараджэння. Для наведвальнікаў распрацавана насычаная забаўляльная праграма. Старт мерапрыемствам дадуць апоўдні. Адбудзецца бёзды-паці з гульнямі, конкурсамі, танцамі і прызамі. Паралельна пачне работу выстава конкурсу малюнкаў «Парк Мары». Аматары ў мастацкай творчасці зацікавіць забаўляльная праграма «Малюем паштоўку разам». Узнімаць настрой усім будуць творчыя калектывы Кобрыны, Кобрынскага района і аніматары. Гурт «Флэт-квартэт» з Брэста запрашае на вялікі кватэрнік. Адразу пасля яго пакажуць фільм расійскай вытворчасці «Сямейны прывід» пад адкрытым небам. Падрыхтаваны шмат іншых актыўнасцей. Фіналам дня нараджэння парка стане фаер-шоу.
1: 23 жніўня адбудзецца свята «Опальскі фальварак вітае гасцей». Гэта традыцыйнае раённае свята фальклору і гісторыі, якое праходзіць у аграгарадку Опаль Іваноўскага района. Пачнецца свята а 18 гадзіне. Будуць працаваць інтэрактыўныя лакацыі, гулянка ў фальварку, пройдуць майстар-класы па гісторыка-бытавому танцу, шляхецкія частаванні, пленэр мастакоў і фальваркавыя забавы і ласункі Габрыелы. Садавінна, ягадны кірмаш, мядовы шынок, опальскі бровар, сырная лаўка. У 20 гадзін канцэрт з удзелам народнага ансамбля песні і музыкі «Сваякі» з Драгішынскага района і народнага ансамбля народнай песні і музыкі «Прымакі» з Лунінецкага района. Завершыцца свята дыскатэкай.
2: У соцсетках завірусіўся ролік мядзведзя, які танцуе ў лесе. Жывёла пацешна цёрла спіну аб слуп саланец. Выпадак здарыўся ў Івацевіцкім раёне ў пачатку жніўня. Як рэдкі для Брэсцкай вобласці дзікі звер мог апынуцца ў гэтых краях, расказалі ў Даманаўскай ваенна-паляўнічай гаспадарцы. Мядзведзі перыядычна сустракаюцца на тэрыторыі Брэсцкай вобласці, у тым ліку ў Івацевіцкім раёне. У нас мясцовасць цяжкадаступная, балоты, 30 кіламетраў няма ні дарог, ні населеных пунктаў. Таму для мядзведзя шырокая тэрыторыя, заўважылі ў Даманаўскай ваенна-паляўнічай гаспадарцы. Спецыялісты мяркуюць, што забрысці ў глыб рэгіёну мядзведзь мог у пошуках самкі, бо тады быў перыяд гону.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Марыя Дзямчук і Аляксей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.